0: 何だと。それは、それはどういうことだ。
1: O cônsul Fukui afirmou que tinha assuntos urgentes a tratar.
2: Mas a eleição vai começar.
3: これは命令だ。損失を最小限に抑える唯一の方法だ。